Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam, ankas salam, wa ilayka ya'udus salam. Aina rabbana bis salam. Wa dakhulna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'a. Wala ratta lima qadaita wala yanfa'u jal jaddu min kal jaddu. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi ya Rabbana subhanallah.